0: Шиди ми чухулос, я роса до криви, фитрими позаволос.
1: Порта на бея ми прията, попади се чин, пей фил кафе чин. На пъщурато века, но е за женуино. Се блече, фешаде падрон, перегоза.